niin emmän sai, että tu saa ja tuu. A tos tu koren graafi jutti spiette parmen un po. A tu lu foca cosce ma si fuia ta lassa sta.